mtu wa watu kijana wadhi. Sawa baba, kijana mkonja, kijana bidi. Sawa baba, kijana mchanja, kijana ni G. Ata ukiuliza kwa streets, watakwambia ni don. Haa, wengine ni pom, form, na walifuona chrome. Bizi bizi kuwa machuom, nikita

nje pake tema bob hezi kafanya ni change one dead never me najua kushina wase sanze na mpes kata ni mpenge chinja chinja maliza ule lepebe finya finya ndo ni squeeze muere screen clear lazima itoche muere sezi ya chana na hea ende niko soba nasikia lakini zipu wakufu nasikia boa nikienza kukoho ina kukaliza wakitu wana wana jiondawa kutu mcheki ngoge kwa chance kutoa sini mabuta kwa bit kwa babati na wanyawa luku diriba kisho ya madoa toa ni mpu waki nikisi ndo na poa kani meja mtelekele nidigida menondo na mungoa rivyo mepasuka cheki na overflow kani kutevu na rusha kata iso mali nichoni lakini kata iso sindo wale tulichora magula kwa blackboard sisi medibase na kuna murio asi di wani follow me chipimp bado weni bi bi kona mbling tatu moja ndo kona resi di cheki chua mgia chua mkaribu ofisi stona akosi na kujula dimanga shika murio kuna vile tutakasi yana ni help but nilimkataka ni punch na panga nikona yangu nona tuki

0: anaambiwa tofauti ya Onana na Sanchez ni dread tu. Onana ako na dread. Sanchez amenyo. Onana ako na dread. La kwa ulikuja kunyaga bombo clan. Lakini hii tunatakia Chelsea ushindi, sindi? Sababu ya pale wawekezaji baba. Pale kwa pesa. Hii nilidanganya nikasema kichwa. Ningekaa kwa jiji.
1: Yangu ilishaingia.